падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Павло браўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што кошкі ў адрозненні ад сабак не прывязваюцца да гаспадара. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянілыя міфы. Кошак прыручылі каля 10-12 тысяч гадоў таму. У апісанні кожнай пароды фелінолагі, спецыялісты, якія вывучаюць анатомію і фізіялогію свойскіх кошак, вызначаюць пераважныя рысы характару гэтых пухнатых гадаванцаў. Напрыклад, вялікую таварыскасць альбо імкненне да незалежнасці ад чалавека. Навукоўцы ідуць далей апісальных характарыстык і вывучаюць тыпы кацінай прывязанасці. У 2015 годзе брытанскія даследчыкі адаптавалі папулярны псіхалагічны тэст «Незнаёмая сітуацыя» Мэра Эйнсворта для ацэнкі прыхільнасці немаўляці да маці. У арыгінальным эксперыменце даследаваліся паводзіны дзіцяці ва ўзросце ад года да паўтара у гульнявым пакоі ў адзіноце, у прысутнасці маці, у прысутнасці маці і незнаёмага чалавека і толькі з незнаёмым чалавекам. Для кошак пакінулі тры сітуацыі – у незнаёмым пакоі з двума крэсламі і ў адзіноце, там жа з гаспадаром і там жа з незнаёмцам. Утойная камера адсочвала паводзіны жывёлы. Навукоўцы адзначылі, што адзіная розніца заключалася ў тым, што калі пакой пакідаў гаспадар, кошкі мяўкалі гучней, чым калі іх пакідаў у адзіноце незнаёмец. Па здагадках навукоўцаў, гэта можа быць звязана з тым, што кошак прыручылі не так даўно, як сабак. Таксама вучоныя ўлічылі характар узаемаадносін з гаспадаром. Кошкі звычайна кантактуюць з уладальнікам менш па часе і інтэнсіўнасці. І яшчэ магчымая прычына таго, чаму каціную прывязанасць да людзей не ўспрымаюць сур'ёзна. Скупасць знешніх праяў. Каты і кошкі – гэта не людзі і не сабакі. Людзі для выражэння прыхільнасці абдымаюцца і цалуюцца. Сабакі становяцца вельмі узбуджанымі і ад радасці падскокваюць. Кошкі не робяць нічога падобнага. Яны значна больш элегантныя. Яны набліжаюцца да чалавека, пачынаюць церціся. Гэтага ім дастаткова. Потым сыходзяць. І ў вучоных ёсць сваё меркаванне на гэты конт. Свойскія кошкі паходзяць ад афрыканскай дзікай кошкі, жывёлы, якая вядзе некалектыўны лад жыцця. Яны не вельмі сацыяльныя. Асноўны спосаб праявіць прыхільнасць да іншага прадстаўніка свайго віду – гэта аллагрумінг. Так па-навуковаму называецца працэс, калі жывёлы вылізваюць адна адну. Таму умоўна можна лічыць, як каціныя продкі прызвычаіліся сябе паводзіць каля 10 тысяч гадоў таму, так іх нашчадкі і працягваюць рабіць. Важна таксама разумець, кожная кошка і кот па-свойму прывязаны да гаспадароў, хоць і не так часта выбягаюць іх сустракаць. Таму кот, які гуляе сам па сабе, хутчэй памылка, якая не ўлічвае псіхалогію гэтых свойскіх жывёл. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

Радио «Столица». Музыка твоей души.

0: Байки і дороги рок-н-рола. Что об'ядновує сцену і трасу? Гэта «Рок на колах» на радіо «Сталіца».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний EQ8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Легендарны хамелеон рок-сцэны Дэвід Боуі меў вельмі незвычайны густ у звычайным жыцці. У адрозненне ад большасці рок-зорак 70-х і 80-х, якія куплялі сабе шалёныя англійскія спорткары ці амерыканскія масл-кары, Боуі ў чэрвені 81-га года набыў рэдкае купе дэлюкс Volvo 262 Бертоне чорнага колеру. Гэты аўтамабіль быў распрацаваны сумесна са шведскім заводам і італьянскім кузаўным ателье Бертоне, а пад капотам меў трохлітровы рухавік V6. Боуі рэгулярна выкарыстоўваў гэтую машыну падчас свайго жыцця ў Швейцарыі. У 2018 годзе гэты аўтамабіль быў прададзены на швейцарскім аўкцыёне The Old Timer Gallery Toffen за $216,000, дзякуючы сваёй пацверджанай гісторыі. Слухаем хіт ад маэстра Дэвід Боуі «Let's Dance».

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Данута Анчелиевская. Беларусам пачалі рассылаць адзіны маёмасны падатак за мінулы год. Падобнае апавяшчэнне ўсе ўладальнікі атрымаюць да канца верасня. Акрамя таго, даведацца, за што і колькі трэба заплаціць, можна ў асабістым кабінеце на сайце Міністэрства падаткаў і збораў альбо ў АРІ. Ашуканцы палююць на студэнтаў і іх бацькоў да пачатку заняткаў не так і шмат часу, і многія іншагароднія студэнты шукаюць жыллё ў Мінску. А ў гэты час аферысты спецыяльна пад сезон запускаюць сотні фэйкавых аб'яў для тых, хто спяшаецца верыць у ідэальны варыянт па нізкай цане. Праваахоўнікі заклікаюць да асцярожнасці і не пералічваць перадаплату, каб замест ключоў ад кватэры не атрымаць заблакіраваны чат і пустую аб'яву. У сувязі з пачаткам навучальнага года з 25 жніўня па 5 верасня ў Беларусі пройдзе спецыяльнае комплексное мерапрыемства «Увага дзеці». Каментарый начальніка галоўнага управлення дзяржаўтаінспекцыі краіны Віктара Родчынкава.
2: Профілактическая акция призвана привлечь всеобщее внимание к проблеме безопасности детей на дороге, повысить уровень ответственности родителей и водителей. С этой целью в дни проведения мероприятия в светлое время суток двигайтесь включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар. Сотрудники госавтоинспекции проведут разъяснительную работу среди населения о правилах безопасного поведения, в особенности при передвижении на мотоциклах, велосипедах и средствах персональной мобильности. Также проконтролируют соблюдение правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами. На особом контроле соблюдение правил перевозки детей с обязательным использованием удерживающих устройств и ремней безопасности. С начала года на дорогах страны погибли 16 несовершеннолетних, еще 245 получили травмы. Госавтоинспекция призывает родителей проявлять постоянное внимание к детям и их безопасности, быть предельно внимательными при движении вблизи пешеходных переходов и во дворах, исключить возможность доступа подростков к ключам от автомобилей и мототранспорта. Ваше постоянное внимание и регулярное напоминание детям правил дорожной безопасности является важнейшим фактором предотвращения трагедий.

Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ўдзень. У Гродні і Віцебску плюс 18-20, у Магілёве і Брэсце 19-21, у Гомелі 21-23, у Мінску 18-20 і вялікі кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

Лыжница зрадзілася з Мінскам. А нарадзілася сапраўды ў Санкт-Петербургу, калі маці там працавала, але ўзвярнулася ў Магнітагорск, дзе вары і правіла ўсё дзяцінства. Самы тёплы ўспамін, як мама, што каталася на матарскім узроўні, першы раз паставіла на лыжы. Да гэтага часу памятае той дзень і захапленне, з якім пачала займацца. Дарэчы, ў дзяцінстве яшчэ было месца і для мастацкай гімнастыкі. Праўда, даволі рана зразумела, што гэта не тое, чым хацела б займацца. Таму вельмі радавалася, калі маці сказала, што можна не хадзіць больш у гімнастычную секцыю. На пачатковых этапах кар'еры Шканова практыкавала выступленні ў некалькіх відах. Аднак пазней вырашыла засяродзіцца на тым, што ў яе атрымліваецца лепш за ўсё. Не спускацца, зламаючы галаву з вяршыні, а ювелірна абгінаць калкі. У гарналыжным свеце гэты від праграмы найбольш патрабавальны.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Гомель у гості до ретро-чоловіка. Ён у кацялку і сядзіць на чемодані ля чыгуначнага вакзала. З вами Алена Давыдова. Прывітанне.
0: Геолокація.
1: Мяркуючы па налепках, на гэтым самым чамадане можна выказаць здагадку, што шлях рэтра-чалавек прарабіў няпросты. Рэ-де-Жанейро, Парыж, Лондон, Тель-Авіў, Жмеранка, Гомель. Свет, так бы мовіць, паглядзеў. У левай руцэ ці то том вершаў, ці то нататнік. Гэтага бронзавага вандроўцу таксама называюць чамаданны настрой і вечны пасажыр. Расказвае наш гід, дырэктар музея гісторыі горада Гомеля Юлія Купрэева.
2: Кстати, там есть прототип в городской истории в начале 20 века.
1: Имя его Лазик Ройчванец, еврейский швейк, как его хрестили заходние критики, мабуть, один из самых дивных героев Ильи Эренбурга.
2: Человек, который мог втереться в доверие, денежек собрать. Ну, человек, который с чемоданом разъезжал по многим городам, точно гастролировал 20-х годов.
1: А зараз ён у металі сядзіць на прывакзальнай плошчы Гомеля на велізарным чамадане. Скульптура з'явілася ў красавіку 2008-га. З таго часу абрасла прыкметамі. Калі меркаваць па нацёртых частках помніка, хутчэй за ўсё людзі труць скульптуры нос і паціскаюць руку, каб у падарожжы не было ніякіх нечаканасцей і няшчасцяў. А яшчэ на спіне ў вечнага пасажыра маленькі анёл. І трэба дакрануцца да яго крылаў, і ён будзе аперагаць кожнага. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7:01, у студии с выпуском новин Данута Анчелеуская. Лічаныя дні застаюцца да пачатку навучальнага года. Школьныя базары прапануюць усё неабходнае адзенне, абутак, канцелярскія тавары. Асартымент, якасці, цэны на кантролі пры выяўленні завышаных коштаў, дэфіцыту тавару альбо недахопу прафсаюза падымаюць пытанні на ўзроўні мясцовых органаў улады. Свае звароты за ўвагі могуць пакідаць і грамадзяне на сайце Федэрацыі прафсаюзаў. У сувязі з пачаткам навучальнага года з 25 жнівня па 5 верасня ў Беларусі пройдзе спецыяльнае комплексное мерапрыемства «Увага, дзеці», закліканае павысіць адказнасць дарослых за бяспеку непаўналетніх. Дзяржаўтаінспекцыя паведамляе, у перыяд акцыі ў светлы час сутак вадзіцелям неабходна рухацца з уключанымі дзённымі хадавымі агнямі альбо блізкім святлом фар. Асаблівая ўвага перавозцы дзяцей з абавязковым выкарыстаннем утрымліваючых прылад і рэменю бяспекі. Заслужаны калектыў Беларусі, фальклорны гурт «Купалінка» 26 жнівня адкрые 60-ты канцэртны сезон новай юбілейнай праграмай «Вера, надзея, любоў», прымеркаваны да года беларускай жанчыны. Як паведамілі ў Белдзяржфілармоніі, па-новаму сучаста загучаць старадаўнія народныя песні і вядомыя мелодыі класікі беларускай эстрады. У Нацыянальным мастацкім музеі працуе часовая экспазіцыя «Жар і холад металу» у бранні вятковскай іконы са збору Вятковскага музея староверства і беларускіх традыцый імя Шклярава. На выставе прадстаўлена 125 твораў жывапісу, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, малюнкі і прылады працы майстроў-чаканшчыкаў. Большая частка экспазіцыі падорана музею сямейнай дынастыі свяшчэннікаў.

0: Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ўдзень. У Гродні і Віцебску плюс 18-20, у Магілёве і Брэсце 19-21, у Гомелі 21-23, у Мінску 18-20 і вялікі кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: пра вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Амерыканскі хард-рок гурт Саліва выпусціў новы альбом пад назвай Breaking Through, натхнёны шляхам фронтмена Бобі Амару. Загалоўны трэк альбома мае аднайменную назву і гучыць як вельмі асабісты гімн. І альбом, і песня расказваюць пра складаныя рэаліі самапазнання, перш чым чалавек набывае стойкасць і надзею. Гэты альбом даследуе цяжар гора. Кожная песня унікальную грань страты і стойкасці. Яны аб'ядналіся, каб стварыць магутны партрэт таго, што значыць выстаяць, пераадолець цяжкасці і ў канчатковым выніку ўбачыць святло. Віншуем хлопцаў з выхадам альбома і слухаем трэк.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Культавы шэдэўр «Stairway to Heaven» гурта Led Zeppelin лічыцца адной з найвялікшых рок-песень усіх часоў, але вакол яе доўгія гады вяліся юрыдычныя баі. У 2014 годзе спадчыннікі рок-гурта Spirit падалі ў суд на Джымі Пейджа і Роберта Планта, сцвярджаючы, што уступная акустычная мелодыя «Stairway to Heaven» была скрадзена з іх інструментальнай песні «Taurus». Абедзве групы гастралявалі разам у канцы 60-х. Судовы працэс цягнуўся некалькі гадоў, і ў 2020 годзе апеляцыйны суд ЗША канчаткова вынес рашэнне на карысць Led Zeppelin, пацвердзіўшы, што акордавая паслядоўнасць з'яўляецца агульнадаступным музычным элементам, таму плагіяту не было. Гэта юрыдычны факт назаўжды зафіксаваны ў судовых архівах Каліфорніі. Слухаем гэтую вечную класіку Led Zeppelin «Stairway to Heaven».

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Легендарны хамелеон рок-сцэны Дэвід Боуі меў вельмі незвычайны густ у звычайным жыцці. У адрозненне ад большасці рок-зорак 70-х і 80-х, якія куплялі сабе шалёныя англійскія спорткары ці амерыканскія масл-кары, Боуі ў чэрвені 81-га года набыў рэдкае купе дэлюкс Volvo 262 Бертоне чорнага колеру. Гэты аўтамабіль быў распрацаваны сумесна са шведскім заводам і італьянскім кузаўным ателье Бертоне, а пад капотам меў трохлітровы рухавік V6. Боуі рэгулярна выкарыстоўваў гэтую машыну падчас свайго жыцця ў Швейцарыі. У 2018 годзе гэты аўтамабіль быў прададзены на швейцарскім аукцыёне The Oldtimer Gallery Toffen за $216,000, дзякуючы сваёй пацверджанай гісторыі. Слухаем хіт ад маэстра Дэвід Боуі «Let's Dance».

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішняе шоу на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.
1: Ну, сябры, ведаеце, мы не аднойчы ўжо згадвалі караля рок-н-рола Элвіс Прэслі ў жніўні. Вось сёння менавіта кампазіцыя рок-н-рол «Is King» ад «Electric Light Orchestra». Ну, на жаль, гэта адбылося 16 жніўня 1977 года. Кароль рок-н-рола ад нас зышоў, але ж музыка яго засталася, і ўсё, што ён сваім нашаткам пакінуў рок-н-рольным, так сама да гэтага часу з намі. Ну, а мы з вами працягваем гэта жыццё, працягваем гэта лета, пакуль яшчэ яны з намі цэлы тыдзень, ну, тыдзень і адзін дзень яшчэ наперадзе, таму ёсць магчымасць адпачыць, калі вы яшчэ гэта не паспелі зрабіць. Ну, і навогул атрымаць гэта асалоду, не гледзячы на тое, што надвор'е у нас такое ўжо восеньская, ну, кажуць, астранамічная гэта восень да нас прыйшла. Ну, нічога, нічога. Будзем змагацца з гэтым настроем меланхалічным, калі ён да вас так падыходзіць ледзь-ледзь ось яго бачна. Але ж мы ведаем, восенню часта здараецца такое, што весь твой летні запал, все гэтыя вітаміны, успаміны, яны толькі ў памяці і застаюцца. Ну і, сябры, вы заставайцеся тут у нас на хвалі радыё «Сталіца». Наперадзе у нас 2 гадзіны. Самага сапраўднага рок-н-рола, цікава і, магчыма, нават карысная яшчэ для вас інфармацыя пра цікавасці. Навіна выйшла пра тое, што ў США вайскоўцам прапанавалі 4 дадатковыя выхадныя да рэліза GTA 6. Ну, гэта такая вядомая франшыза, гульня. Усе мільніалы добра ведаюць, хлопцы і дзячаты. Ну так, 35-40 прыкладна плюс. За падаўжэнне кантракта на тэрмін ад 2 да 6 гадоў. Уявіць сабе, сябры, ось 4 дадатковыя выхадныя да рэлізу GTA 6 і на тэрмін ад 2 да 6 гадоў. Такую ініцыятыву запусцілі ў 3-й пяхотнай дывізіі Форт Сюарці у Джорджі. Пад умовою праграмы падыходзіць 130 вайскоўцаў. І 20 з іх пагадзіліся падоўжыць службу. У самой дывізіі удакладнілі, што розныя бонусы за новы контракт – звычайная практыка в амерыканскай арміі. Ну, не ведаю, як вам такія бонусы, плюшкі. Ось цікава, сябры, напішыце, дарэчы, у телеграм-канал «Радіо Сталіца». Ці былі у вас такія выпадкі, калі вы спецыяльна бралі сабе в отпуск, ці выхадны, так пад выхад, можа, не любимой игры, ці вы ведаете, что фестивальники, там, ці сериал, вось починается, и он будет поздно, вам треба у раніцу уставать на працу. Может, гэтым летом у вас было чэмпіянат свету, вы глядзілі і спецыяльна дзеля гэтага взялі в отпуск глядзіць усе матчы. Сябры, я вам раз не адзін, дарэчы, давайте знаёміцца, мне зовут Васіль Данілаў, разам з нашым гукарэжысёрам Светланай Антоновай будзем ставіць добрую музыку. У нас далей номер з кампазіцыі «Everybody Hates Me». Ну, а я ў хуткім часе вярнуся, і яшчэ мы с вами паговорым пра тое, што ў нас адбываецца на дарогах сталіцы.

таксама пазначана. І у левым сярэднім радзе 8.12. Што ў нас там на пратыцка адбываць, сябры, калі валодаеце некай інфармацыі, калі ласка, напішыце. Тут недалёка ад Лабанка. Ёсць у нас гісторыя, ёсць у нас сітуацыя. Калі ласка, сябры, паглядзіце. Ну і так, давайте паглядзім, дзе ў нас тут гэтыя датчыкі кантроля хуткасці працуюць. У сталіцы, на праспекце Незалежнасці, на МКАДзе, вуліцы Партызанск, праспект Партызанскі, дакладней, вуліцы Паўпшасова, Дзяржынская, Прытыцкая, Дамашэўская, Арлоўская, Тимирязева, Акадэмічная і Маскоўская. Вось такая сітуацыя. Спадзяюся, сябры мае, спадзяюся, што гэта інфармацыя вам дапаможа не застраць у гэтых пробках і ў свой час даехаць да працы. Ну і, дарэчы, вось менавіта ў мяне учора была такая сітуацыя. Гады працы ў радыёэфіры, яны, як кажуць, вымуштравалі у добрым сэнсе гэтае слова глядзець на час і у свой час прыходзіць у студыю, на працу, гэтак далей, гэтак далей. Ну і вось гэта звычка, яна мне, напрыклад, учора дапамагла ў адной справе. І я такі, ну вось, добрая справа. У нас з вами яшчэ справы будуць эзотэрычныя. Сёння у нас адзначаецца злучэнне Меркурыя і Сонца і квадратура Сонца Уран. Як гэта будзе ўплываць на нас, мы абавязкова пра гэта будзем размаўляць у бліжэйшай будучыні ў нашым эзатэрыку. Дачакайцеся. Ну, а зараз 9 мм у нас будзе на хвалі з кампазіцыі «Оля Віва Ла Феста».

0: Эзотерикум.
1: Ну што, сябры, эзотэрыкум. Зараз будзем тут разбірацца ў гэтых злучэннях і квадратурах. Ну, па-першае, на гэтым тыдні на небе фарміруюцца некалькі значных планетных аспектаў. 27 жніўня, гэта ў нас што, чацвер будзе, азначае злучэнне Меркурыя і Сонца. Ён носіць у асноўным ментальны і вербальны характар, праяўляючыся праз інтэлектуальную дзейнасць і сімвалізуе злучэнне волі і розуму. Памятаеце, як у той песні гурта «Ария»? Воля і разум. Так, паводзіны людзей пад уплывам гэтага аспекту становяцца больш асэнсаванымі і разумнымі. Ну, калі яны прынімаюць рашэнне, яны аддаюць перавагу ўсё добра абдумаць, таму, чтобы ўсё добра абдумаць і пралічыць варыянты, ставячы задачу выбраць найбольш эфектыўны, аптымальны варыянт. Трэба перасэнсаваць гэта. Ага. Все, зразумела. Гэта ўсё, калі ты не праз пачуцці, не праз сэрца, а праз логіку, праз розум. Сябры, калі вы вспомніце, калі ласка, ў апошні раз праз галаву рабілі нейкі выбар ці нейкі рашэнні рабілі. Ну, калі запамятавалі, чацвер, менавіта той дзень, 27 жніўня, калі вось гэта злучэнне Меркурыя і Сонца, вам будуць гэтаму спрыяць. Так, 28-29 жніўня, гэта ўжо пятніца, субота, прыемныя дні. Там у нас квадратура Сонца-Уран, гэта аспект бунтарства і неабсяжнай свабоды волі. Ну, пятніца, субота. Якія яшчэ дні, калі ў нас ўсё гэта прачынаецца? Ну, не ў панядзелак, не ў аўторак. Пагадзіцеся. Аднак, калі вы адпачываеце, можа, ў адпуску, то ў вас тут любы дзень можа быць пад гэтым аспектам. Але ж, калі гэта традыцыйныя вас дні 5-2 зараз адбываюцца, то вось чакайце 28-29 жніўня гэту квадратуру Сонца і Урана. Гэта імкненне да асабістай свабоды без самаабмежаванняў і адказнасць за тое, што адбываецца. Вось усе гэтыя справы менавіта чакаем у пятніцу і суботу, таму такі аспект можа прывесці да парушэння жыццёвага ўкладу, які склаўся, і спроб пачаць нешта з чыстага ліста. Ну, чаму чакаць панядзелак? Вось сёння прыйшоў панядзелак, нехта з вас пачаў нейкі справу з чыстага ліста? Не, ну, можа, нехта і пачаў спрабаваць у чарговы раз. Сябры, нічога, усё добра. Чакаем гэты аспект і спробы, но будзем спадзявацца, будуць удалымі. Мы чакаем, дарэчы, у нас у студыі яшчэ ў той гадзіне памочніцу нашу Ванесу. Даведаемся, яна як заўсёды нічога не скажа, яе будзе гэта усмешка фірмовая на вуснах. Але ж яна раскруціць свой святочны калаўрот. Мы даведаемся, што сёння будзем адзначаць, ну і рок падзея гэтага дня таксама чакаецца. А пакуль што Ван Хален паслухаем з композицией «Oh, Pretty Woman».

0: святам у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як ні круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Сябры, паглядзеў на гэты дзень і менавіта ў сваё дзяцінства нібыта вярнуўся, таму што у мяне ў свой час была такая магчымасць, і мы гэта дзецьмі рабілі. Сёння дзень валяння ў стозе сена адзначаецца. А памятаеце, як гэта было? Як вось потым прыходзіш і гэтыя саломінкі, яны ў цябе везде. І як быць, сёмы, ну вось зараз ходзіць на гэтае моднае ігольчатыя масажы і гэтак далей. А ў наш час гэта не трэба было рабіць. Вось, у стогу сена і ўсё. Твае дэпрэсіі і ўсе іншыя справы, якія тычацца ментальнага здароўя, яны як быццам бы рукой здымаюць. Зараз я не ведаю, сябры, ці ёсць магчымасць дзесьці знайсці стог сена, калі вас будзе, і вам нічога за гэта не будзе, зарабіце, калі ласка, вы сабе такую стогасенавую тэрапію. Чаму не? Чаму не? Ну, а я дзякую Ванесе за такі прыемны сённяшні святочны калаўрот. Ну, і яшчэ адны словы падзякі за музыку. Трэба сёння адзначыць, у 1963 годзе нарадзіўся амерыканскі рок-музыкант і вакаліст, найбольш вядомы як фронтмен хэві-метал гурта Armored Saint і былы вакаліст легендарных трэш-металшчыкаў Anthrax. Ну, вы ўжо, магчыма, здагадаліся. Так, гэта ён Джон Буш. Яго моцны меладычны і ў той жа час агрэсівны вакал аказаў вялікі ўплыў на развіццё метала 1990-х гадоў. У пачатку 1980-х, калі ствараўся гурт Металіка, Ларс Ульрых і Джеймс Хэтфілд настойліва клікалі Джона Буша стаць іх пастаянным вакалістам. Ён адмовіўся, бо быў цалкам адданы свайму першаму гурту Armored Saint. Пазней ён прызнаўся, што ні пра што не шкадуе, хаця і захапляецца поспехам Металіка. Ну, гэта добра. У Джона дакладней склалася свая такая творчая атмасфера, свой шлях, і Armored Saint, і Anthrax, ну, Металіка, ну, вядома, у гэтых хлопцаў да гэтага часу ўсё складаецца так само добра. Ну, можа, там крышку Ларс Ульрых забываецца свае гэты барабанныя партыі, ну, гэты Хэтфілд таксама можа нешта новае прыдумаць. Ну і Хэммет, як заўсёды майстар-віртуоз. Але ж калі яны збіраюцца разам, гэта магія. Калі вы былі на сцэне, бачылі гэта ўсё ўжывую, вы са мной, думаю, пагадніцеся. Сябры, Armored Saint, літаральна праз імгненне мы паслухаем. Ну а ўжо ў наступным часе мы разам, дакладней, з вамі будзем працягваць гэту раніцу панядзелка у нас на хвалі Радыё Сталіцы, слухаць разам не толькі музыку рок-фармату, але ж і будуць у нас ракавыя думачкі для тых, хто за рулём. Інфармацыя назбіраецца пенальдзён нашых, ну і праграма «Часопусы» на пачатку гадзіны наступнай. Як заўсёды, чакаем выпуск навін, заставайцеся з намі.

0: Подъем! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, ось такое у нас подороже понеделка отрымливают сябры «Journey Any Way You Wanna Eat». Гучало у нас на хвале. Треба отзначить, что завсёды есть несколько шляхов, по яким мы можем рухаться, не глядячи на то, что махчима у нас такое пэвное уявление свету есть однобокое, а лишь... Калі успомніць, я не ведаю, хаця б тыя ж казачкі, якія кажуць, ось прама пойдзеш, у цябе здарыцца адна гісторыя, ну, налево і направо, там іншая зусім. Сябры, які шлях абраць, гэта кожны з нас вырашае. Добра, калі ёсць гэты самы выбар. Ну, куды б вы не рухаліся? А можа, вы зараз такая нерухомая маёмасць, ляжыце на канапе і адпачываеце, глядзіце ў столь. Таму што в отпуск у вас, а ўсе на працы, ну, ці большасць вашых знакомых. Для ўсіх нас ёсць самы добры рок, і ў гэтай гадзіне яго будзе дастаткова. Ну, і плюс да ўсяго цікавая, спадзяюся, карысная, як заўсёды, для вас інфармацыя. Часопусы на праканцы гадзіны, на працягу ўсёй у нас будуць ракавыя думачкі. Крышку пазней пінадзён наш назбіраецца, а зараз інфармацыя для тых, хто за рулём. Алло, нешта тэрміновае?
2: Я ж прасіла цябе, а ты...
1: Слухай, давай пазней, я за рулём. Ну што, сябры, пра дарогі пагаворым. У бліжэйшыя гады ў Беларусі па дзяржпраграме «Дарогі Беларусі 2026-2030» цэментна-бетоннае пакрыццё трымае 4 ключавыя трасы, якія вядуць з Мінска. А як вам такое? Ну, па-першае, это траса R1 на Дзяржынск, М6 на Гродна, Р-28 на Маладзечная Нарач і Р-23 на Мікашэвічы. На гэтым это накіруюць амаль 19 мільярдаў рублёў. Усяго да 2030 года плануецца адрамантаваць і рэканструяваць не менш як 25 тысяч кіламетраў дарог. І яшчэ вось мы з вами будзем па іх катацца, і госці, якія будуць завітваць у нашу краіну, яны яшчэ больш казаць, больш будуць казаць, якія у вас добрыя дарогі. Але ж, сябры, тут ёсць такая справа, калі такія утульнасці ў нашым жыцці, яны некі пэўны час адбываюцца, і на гэта ўжо не звяртаеш увагу, і табе здаецца так везде. І ты такі, ну, я нават чую такое меркаванне мясцовых кіроўцаў, да што ў нас там беларускія дарогі, дарогі як дарогі. А калі сябры суседак краіну прыязджаюць, яны да гэтага часу захапляюцца, кажуць, у вас такія дарогі. А будуць яшчэ лепш. Ну і што канкрэтна пабудуюць? На трасе R1 дарогу пашырыць з дзвюх палос да 4-6. Гэта прыемна. На М6 участак да другой кальцавой стане трохпалосным у кожны бок. На R28 ля комплексу лінія Сталіна ўжо будуюць новыя, ну, тут амаль што 6-кіламетровы участак, замест дзвюх палос будзе 4, з'явіцца паркоўка на 300 машын. Работа скончыцца ў лістападзе 2027 года. Траса М4 Мінск-Магілёў ўжо гатова, а на М3 Мінск-Віцебск працягнецца звычайная рэканструкцыя без замены пакрыцця. Траса М5 Мінск-Гомель стаецца новай і вытрымлівае вялікія нагрузкі. Ну, чаму выбіраць менавіта бетон? Такія дарогі служаць даўжэй, вытрымліваюць вялікую нагрузку на вось і дазваляюць грузавікам ездзіць круглы год без вясновых абмежаванняў. Калі за мінулую пяцігодку абклалі 60 кіламетраў бетону, то да 2030 года плануюць пабудаваць ўжо 175 кіламетраў, амаль у 3 разы больш. Вось такая інфармацыя. Цікава, ну, для кіроўцаў, сябры, для нас з вамі гэта добра. Мы з вамі рухаемся наперад па нашай трохпалосы. У нас далі самы лепшы рок. Хуткім часе вярнуся з ракавымі думачкамі. Дарэчы, сябры, яны ўжо з'явіліся ў якасці кружочка падкасткі ў тэлеграм-канале «Радіо Сталіца». Зазірніце, калі ласка, паглядзіце. Магчыма, здагадайцеся, што напрыканцы гадзіны будзем слухаць. Калі не, ёсць падкасткі, якія я яшчэ буду агучваць у эфіры. Ну, а пока Дороці, так, слухаем з кампазіцыі «Unholy Water».

0: мыть голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Сяўры, ну калі вось так, ракавыя думкі, якім чынам можна здагадацца, што напрыканцы гадзіны ў якасці правільнага адказу будзем слухаць? Тут усё проста, глядзіце ў тэлеграм-канал «Радіо Сталіцы», а потым слухаеце, ну, зараз трэба будзе паслухаць падказачкі ў эфіры, ўсё гэта кампілюеце, і вось вам правільны адказ. Всё вельмі проста, ну, гэта проста ў маёй галаве, і калі ты ведаеш правільны адказ, калі я вам шыра адкажу, сам не глядзячы на тое, што ў мяне ёсць так некаторыя музычныя веды, калі сам слухаеш радыё і гуляеш у некія іншыя такога кшталту гульні, такі думаеш, што? Што гэта за людзі? Што гэта за пытанне? Што гэта такое? Як магчыма здагадацца? Але ж, сябры, вы малайцы, вы здагадваецеся. Дык вось, паглядзіць, калі ласка, кружочак і паслухаць падказкі. Вокалистка три раза выступала в Утакане у 2001, 2002 и 2005 годах.

Салістка валодала трыма мовамі: англійскай, гэльскай, гэтай шатландскай і французскай. Вось, на час звярніце на час на ў гэтых падказках. На жаль, ён менавіта такі. Хто гэта? Жанчына, яна свой час сольная працы свае рабіла, але ж больш вядома ў складзе менавіта гэтага калектыву. Што за калектыў такі? Ну і што за музычная кампазіцыя, калі не здагадаліся пра, калі пра калектыў здагадаліся, пра песню яшчэ не сумуйце, таму што ў хуткім часе вярнуся, ну, ў другой палове гэтай гадзіны, і пра песню будуць падказачкі, ну, у бліжэйшым будучыні мы з вами пенудзён назбіраем, тут ёсць пра што. Ага, пра хлопца, які таемна настроіў ChatGPT, што з гэтага атрымалася, даведайцеся абавязкова. Но пакуль што мы агенты Карен паслухаем з кампазіцыяй «Talk».

0: Гляди, кольки тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на заголовки гэтые погляди.
0: Ага, не збиралася.
1: Пена дзён наших.
0: Ну, ой, сябры, калі мы кажам, што штучны інтэлект, ён у нейкай будучыні там рыхтуе паўстанне машыны, не, пакуль што ён на чалавечым баку, ды яшчэ не проста на чалавечым, а на баку мужчын. Чаму такія высновы мяне даволіць? Глядзіце, тут навіна прыйшла пра тое, што хлопец таемна настроіў чат GPT сваёй дзяўчыны так, каб штучны інтэлект заўсёды быў на яго баку. Ён залез у настройкі персаналізацыі яе акаунту і прапісаў інструкцыі, паводле якіх чат GPT павінен быў падтрымліваць яго пазіцыю ў любых спрэчках пары. Калі дзяўчына ўбачыла падмену, адносіны з хлопцам скончыліся. Ну, вядома. Вядома, калі яна задавала пытанні, там магчыма былі гэтыя пытанні асабістага характару, а гэты чат GPT заўсёды такія аднабокія адказы даваў. Вось так. Сябры, мне цікава, калі з чатам GPT размаўляў гэты хлопец, гэты чат называў яго сыначка-прысыначка, альбо сыначка-карзіначка, не? Такія вось справы. Ну, наогул, мы ведаем, што гэты чат GPT, ён дае адказы, якія нам спадабаюцца з пункту гледжання псіхалогіі, каб падтрымліваць зацікаўленасць і гэтак далей, гэтак далей, але тут не ўсё дрэнна. Калі вы працуеце з нейкімі тэкставымі матэрыяламі і інфармацыяй, якую, ну, таксама час-а-час трэба перапрацоўваць, у гэтым выпадку я лічу, што ось гэтыя штучныя інтэлекты, яны як інструмент вельмі дапамагаюць. Сябры, ну, а я вам дапамагаю, як магу здагадацца, што за кампазіцыю і які калектыў будзем напрыканцы гэтай гадзіны слухаць у якасці правильнага адказа на нашы ракавыя думачкі. Дарэчы, паглядзіце ў тэлеграм-канале «Радіо Сталіца», ёсць кружочак з інфармацыяй, калі недастаткова, так чакайцеся. У хуткім часе я вярнуся і пра кампазіцыю таксама яшчэ некі дадатковыя фактыкі буду агучваць, каб вы, ну, на 100% былі ўпэўнены, каб вы здагадаліся. Ну, а пакуль што мы скідроў паслухаем з кампазіцыяй, ну, вельмі, вельмі такой запальнай кампазіцыяй.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Так, сябры, яны таксама былі ў дваіх, а потым ён, як салдата, пайшоў на службу ў Ліван. Менавіта гэта падштурхнула дзяўчыну напісаць кампазіцыю, прысвечаную першаму каханню. І яна сёння прагучыць у нас у эфіры на хвалі радыё Сталіца ў ракавых думачках, сябры. І гэта ўжо падказачкі, падказачкі, другая палова пра кампазіцыю, пра якую вам трэба сёння здагадацца. Музычны відэакліп да песні адсылае гледачоў да навукова-фантастычнага фільма Жана Люка Гадара «Альфавіль». Здымкі чорна-белага кліпа праходзілі ў Лос-Анджелесе, калі гурт упершыню гастраляваў у США. Песня прагучала таксама ў фільме «Клік» 2006 года. Ну, вы гэты кліп яшчэ пабачыце ў нашым телеграм-канале «Радіо Сталіца». Песню пачуеце ў эфір. Ну і хочацца, каб вы гэта ўсё рабілі, як пераможца. Як гэта зрабіць? Па-першае, варыянцікі дасылайце ў наш тэлеграм-канал «Радіо Сталіца» пад кружочкам з падказкай. Або на асабісты нумар, калі вы не хочаце, каб ваша імя прагучала на ўсю краіну. Ну так, проста хочаце быць сваім персанальным асабістым пераможцам. Так вось нумар плюс 375-33 код. 996-7002. Чакаю. Ну, а вы чакайце, у хуткім часе я вярнуся, таму што ў нас часопусы будуць два навінныя загалочкі, адзін рэальны, другі фантастычны. Вам таксама трэба будзе здагадацца, які ёсць які. Ну, а пакуль што давайце разам паслухаем. У нас хто? Джонатан Янг будзе з кампазіцыя «Into the Unknown».

часопусы. Ну што, сябры, тут усё у нас па традыцыі. Два навіны загалоўкі. Вам патрэбна згадаць адзін фантазія Евы Пламенавай, а другі – гэта сапраўдная гісторія. Я пакуль што не ведаю, якая з іх ёсць. Ева мне даслала, правільны адказ не глядзеў. Каб усё было па-чэснаму, як кажуць. Разам з вамі мне заўсёды цікава гуляць і даведвацца. Дык вось, першы загалоўчык пра тое, што па выніках забегу абраны самая страшная маса года. Это первый заголовок. Другий заголовок. Незнаёмец у жудасной массы приставал до прохожих с пропановой побегать на выпередке. Який варіант у Світлана? Який? Світлана обирає другий варіант. Незнайомець у жудасної маси приставав до прохожих з пропановою побігати на випередки. Ну, слухайте, тут і перший варіант, і другий. Я не справді. У другому варіанті так можна. Ось уявіть собі, ви їдете по темному завулку, де не грають ліхтари, і тут тобі... наперед маска прямо твой веселый твар. Что тут робить? Бегши только наперед. Ну, а в першем выпадку по выниках забегу обрана самая страшная маска года. Тут навод и маску не треба... апранаць на сябе, калі ты гэтыя 10 кілометраў прабяжыш, амаль што на фінішы, калі ты дабяжыш, табе, ну так, ты міленіал, можа, калісьці апошні раз у школе бегаў гэты крос, тут паглядзіш на гэты твар, такая на ім маска будзе. Не ведаю, першы ці другі, ну я таксама сёння буду за другі загаловак. Давайце глядзець, які варыянт правільны. Ага, сябры, ну а вы, давайте поглядим, який варіант ви обираєте, перший ті другі. Ёсць варіантики за перші, за другі новини заголовочок, но, Алеш, сябры, Алеш, тут у нас все вельми просто. До речі, ёсць у нас правильный отказ. Другая новина, правильно то, что незнайомец у жудаснай масы приставав до прохожих с пропановой побегать на выпередке. Гэта сёння у нас правильный адказ. Давайте паглядзім, што тут у нас адбывалася. У штаті Філадельфія незнаёміцу жудаснай масы, якая нагадвае ляльку за бойцу Чакі. Ну, вы все ведаеце, калі глядзелі телесерыал, ёсць такі і кіно. Стаяў каля будынка мэры і прыставаў да прахожых. Некаторым ён прапанаваў пабегаць на выпередкі, сцвярджаючы, што ён сапраўды хутчэй. Людзі апісвалі тое, што адбывалася, як вельмі страшны вопыт, які нагадваў нейкую перакручаную гульню. Да адной дамы, якая выйшла на прабежку, Чакі прыставаў зусім ужо страшным пытаннем. Ці гатовая яна памерці? Жыхароў просіць быць асцярожнымі. Ну, вось так. Не ведаю, можа гэта нейкі новы тренд знаёміцца з жанчынамі, якія на прабежку гэту выходзяць, не ведаю. Ну вось, дзякую вам за удзел, ну і дзякую вам, сябры, за тое, што вы здагадаліся па падказачкам ракавых думак, якая кампазіцыя зараз у нас прагучыць у эфіры. Правільны адказ для тых, хто не здагадаўся, ну так, на всякі выпадак. The Cranberries, паслухаем Линга, літаральна пра замгненне, ну і легендарная музычная композиция, что тут сказать. Сябры, развітаюся з усімі ранішнімі, хто нашоў вясёлыя твары штодня з панядзелка па пятніцу, слухаем. Ну, ні ў якім разі з вамі яшчэ сёння на хвалі радыё сталіцы не развітаюся, таму што у праграме «Ну і дзянёк» пасля 12:00 вярнуўся. Ну, а пакуль.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Премьер-министр Беларуси Александр Турчын накіраваўся з рабочым візітам у Санкт-Петербург. Запланавана сустрэча са старшынёй управлення «Газпрама» Алексеем Мілерам. На парадку дня пытанні перспектыўнага супрацоўніцтва ў газавай сферы. Асновам духовно-моральной культуры и патриотизма будут вучить старшеклассников Беларуси. Отповедную программу факультативных занятков затвердило Министерство адукации, поведомляя портал Белорусской православной церкви. Занятки накированы на выхование духовных, моральных и патриотичных якостей особы, закликаны содействовать освоению духовной спадщины белорусского народа, его традиций и моральных приоритетов, формированию исторической памяти. Больш за 100 чалавек аб'ядналіся для адпрацоўкі навыкаў ратавання ў школе па падрыхтоўцы да рэагавання на надзвычайнай сітуацыі Чырвонага крыжа. Трэніровачны лагер прайшоў у Барысаўскім раёне. Каманды працавалі ва ўмовах, максімальна набліжаных да рэальных. Адпрацавалі пошукава-ратавальную аперацыю ў лесе і эвакуацыю зоны падтаплення, аказанне дапамогі пры масавых траўмах, дарожных інцыдэнтах і надзвычайных сітуацыях, работу з картамі, рацыяй, пацярпелымі ў стане стрэсу, зладжанасць з ратавальнікамі. Акцию «Интернат без пожару» проведут у Гомеле. С 26 по 28 жнивня отбудутся тактика и специальные учения по ликвидации умовных пожару, проверить и системы сигнализации, эвакуационные выходы и сродки пожаротушения у интернатах. Проведут интерактивные занятки, жыхарам растлумачить основные правила пожарной безпеки. Головная мета – попередить надзвычайные ситуации и сформировать культуру безопасных поводин у работников и жыхару интернатов. Зараз у Мінску 14 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра плюс 17-23. У абласных цэнтрах сёння ў дзень. У Гродні Віцебску 18-20, у Магілёве Брэсті 19-21, у Гомелі 21-23. У Мінску да 20 цяпла, часам невялікі дождж, магчыма навальніца.

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хитов, якія завоявали мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Працоўны тыдзень прэзідэнт пачынае сустрэчы з губернатарам Архангельскай вобласці і перамовы з кіраўніком нашай дзяржавы. Ключавое мерапрыемства ў графіку візіту Аляксандра Цыбульскага ў Беларусь. На сустрэчы плануецца вызначыць новыя напрамкі супрацоўніцтва і арыенціры на будучыню. Падрабязнасці ў наступных выпусках. У Беларусі намалацілі амаль 8 мільёнаў 600 тысяч тонн збожжа з улікам рапсу. Як паведамілі ў Міністэрстве сельскай гаспадаркі, харчаванне па намалоце лідзіруе Мінская вобласць. На яе рахунку 2 мільёны 305 тысяч тонн. Убрана культурна зерне без кукурузы на 94% ад агульнай плошчы. Беларускія спартсменкі перамаглі ў стартавы дзень чэмпіянату свету па сучасным пяціборгі гэтага года. Першым відам праграмы планетарнага форуму, што праходзіць у Кітаі, стала жаночая эстафета, у якой золата заваявалі нашы Марыя Гнечык і Анастасія Арол. Галоўны старт сезону ў сучасным пяціборгі працягнецца да 30 жніўня. За мінулыя суткі ў міліцыю паступіла каля 100 паведамленняў аб званках тэлефонных махляроў. Пераважная большасць злачынстваў папярэджана. Зарэгістравана 6 фактаў выкарыстання інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. Заблакіравана магчымасць плацяжоў на 2 замежныя рэквізіты. Зламыснікаў прыпынены расходныя аперацыі па 33 рахунках. Аператыўнікі затрымалі кур'ера-аферыстаў. Зараз у Мінску 16 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень. У Гродні-Віцебску плюс 18-20, у Магілёве-Брэсце 19-21, у Гомелі 21-23. У Мінску сёння часам невялікі дождж, магчыма навальніца. Температура паветра да плюс 20.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Прэзідэнт Беларусі ставіць задачу аднавіць узровень тавараабароту з Архангельскай вобласцю. На сустрэчы з губернатарам расійскага рэгіёна Александрам Цыбульскім кіраўнік нашай дзяржавы адзначыў, што трэба самім шукаць адпаведныя шляхі, а не чакаць, што хтосьці прыедзе і прапануе варыянты. Александр Лукашэнка бачыць перспектывы для супрацоўніцтва ў пастаўках лясной пасажырскай тэхнікі, горнай распрацоўцы, ліфтабудаванні, сельскай гаспадарцы, адукацыі і навуцы. Стали вядомы падрабязнасці нападу на ювелірную краму ў Мінску. Зламыснік у медыцынскай масы, пагражаючы прадметам, падобным на пісталет, забраў каштоўнасці на больш чым 400 тысяч рублёў. Прадавец націснула трывожную кнопку. Інфармацыю апісання злачынцы перадалі ўсім нарадам. Асобу яго ўстанавілі за суткі. 34-гадовага мінчаніна затрымалі на рэйсавым аўтобусе Мінск-Санкт-Петербург пры спробе выехаць у суседнюю дзяржаву з выкрадзеным. У Новагрудскім раёне ў лесе знойдзена выкінутае збожжа. Як устаноўлена, работнікі сельгасарганізацыі ў вёсцы Катлова вывозілі адходы пасля ачысткі збожжа ў лес і забруджвалі тэрыторыю. Яны ж вывозілі і зерне. Культура трапіла пад дождж. Пасля няпоўнай сушкі засталіся мокрыя рэшткі, якія, на думку службовых асоб, сталі непрыдатнымі для рэалізацыі. Усяго выкінулі больш за 1,5 тоны збожжа. Праводзіцца праверка. Арына Сабаленка захавала званне першай ракеткі свету перад US Open. І гледзячы на паражэнне ў Цинциннаті, беларуская тэнісістка захавала лідарства ў сусветным рэйтынгу. У яе 8575 балаў. Абараняць тытул чэмпіёнкі Арына будзе ў статусе першай ракеткі. Мінску зараз 16 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі на большай частцы тэрыторыі, кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 23 цяпла. У абласных цэнтрах сёння у Грудні-Віцебску плюс 18-20, у Брэсце-Магілёве 19-21, у Гомелі 21-23, у сталіцы да 20, часам невялікі дождж, магчыма навальніца.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся а поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Сябры, не ведаю, які колер вы расфарбавалі сённяшні панядзелак, адзін з двух заставшыхся сёлета летам, но спадзяюся, што у вас ваш музычны настрой, гэты Black Velvet, чорны аксаміт ад Аланы Майлз, канадскай выканаўцы, ён вельмі папаў. Ну і яшчэ хочацца згадаць, што мужчыны, яны ведаюць, што за чорны аксаміт. Такі звычайна так увечары ў пятніцу глядзіш у краме. Ёсць некаторыя такі клас машын, якія, ну, нешта падобнае сабе набываюць. Ну, а я вам прапаную чысты рок на працягу дзвюх бліжэйшых гадзін, ну і сумесную кампанію. Толькі так, мяне завуць Васіль Даніла, усіх вітаю. Святлана Антонова сёння за гукарэжысёрскім пультам, яна творыць наш музычны настрой. Ну што, пра што пагамонім у гэтай гадзіне? Ёсць цікавая навіна пра тое, што у Японіі выпусцілі сістэму са сталом, якая дазволіць гуляць і маляваць у гарызантальным становішчы. Колькі гэта каштуе і падрабязнасці будуць, ну і навіна будзе музычная там. Про Кортні Лау. Яна расказала про свой новы сольны альбом. Трэба паглядзець. Давно яго не было. Там пачатку 2000, мабыць, 4-я ці 3-я апошняя работа. Калі я не памыляюся, трэба ў дакладніць, была ў Кортні Лау. Так што будзе цікава паглядзець і паслухаць. Ну і на конт паслухаць у нас у бліжэйшай будучыні. Тут у нас на хвалі радыё сталіцы. Сябры, князь крышачку пазней яны гэта гурт будуць гучаць, кампазіцыя «Пасажыр». Ну а пакуль што давайте «Alive Divided» паслухаем і трек «Dancing with Tears in My Eyes».

Вось ці дакладна гэтай ціне, ці гэта сапраўдная аўтабіяграфія, ці та, якой вы хацелі падзяліцца. У гэтым тоже ёсць некія свае асаблівасці. Вось менавіта такія нашы з вамі размовы мяне натхняюць на некае спадарожжа, магчыма, калі атрымаецца, я спадзяюся, некім таким оглядным будучыні, оглядной будучыні зрабіць гэта. Ну і што трэба з сабою браць падарожжа? Канешне, любімую музыку. Тут ніяк. Ну і дзякуй усім музычным справам, людзям. Гэтая музыка новая выходзіць, не гледзячы на тое, што яе і легенды рока выпускаюць. Ну і можа хтосьці са мной не пагадніцца, што Кортні Лаў легенда, яна запомнілася толькі як жонка Курта Каблэйна і гэтак далей. Але ж не, сябры, калектыў Хол, ён такую мае сваю асаблівасць, і калі яго некалькі раз слухаць, вы можаце са мной і пагадніцеся. Так вось, Кортні Лаў расказала, што новы сольны альбом ўжо гатовы. Гэта будзе яе першы сольны рэліз пасля America's Sweetheart 2004 года. Якраз такі мы з вамі гэта ўзгадвалі на пачатку гадзіны. У запісі таксама паўдзельнічаў Білі Джо Армстронг. Ведаем, хто такі? Ну так, вядома. Хлопец з Грынды. Яго імя пазначана ў апісанні і падзяках да анонса альбома. Да, дэталі пакуль што не раскрываюцца. Ну што, Кортні Лаў і Білі Армстронг, яны разам на адной музычнай сцэне. Я думаю, гэта будзе цікава. Вось мне цікава, гэта такі будзе альбом успамінаў нейкіх, так? І Кортні ёсць пра што успомніць, і Білі Джо Армстронгу таксама. Ёсць што такого аўтабіяграфічнага дадаць, ну, можа, ён толькі за музыку будзе адказваць, што то таксама вельмі добра. Пачакаем, асабліва калі будуць тыя самыя падрабязнасці, дэталі, сябры, пра гэта вам таксама буду расказваць у эфіры тут на хвалі Радыо Сталіца. Ну што, ёсць у нас яшчэ пра Японію навіна, пра гэта самае крэсла, якое дазволіць гуляць і маляваць у горызантальным становішчы. Яно каштуе тут, канешна. Канешна, каштуе. Сябры, але ж за зручнасць трэба таксама плаціць, як кажуць. Крышку пазней вярнуся, пра гэта буду расказваць. У будучым мы фейк-клаб наших беларусів послухаем з композиції «Гроші». Ну, як і кажуть, мані. Ну, а поки що «My Duck is Day» у нас понеділок, йон такий понеділок. Як почали з «Black Velvet», так і «Dark Theme» у нас протягується з композиції «Coming Down».

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся о поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Ну, такие музычные, лиричные, я бы сказал, хитрики от Брайана Адамса. Только что у нас были «Please forgive me», «I can't stop loving you», «Коли ласка, даруй мне, я не могу перестать, не могу спыниться тебе кахать». Ну, ведаете, такая история, так? Коли вы уже не побач с человеком, там, ну, разошлись по неким причинам, і там кажуць, усё, рабі што-небудзь, каб забыць хутчэй, там, з сябрамі, гэтак далей, жыві поўным жыццём, ага. Твая свядомасць, яна ж не ведае, што вы ўжо не побач. І таксама патрэбен некі пэўны час, сябры. Ну і, дарэчы, вось мы з хуткасцю нашага жыцця, сацыяльных сетак і гэтак далей, гэта сацыяльны аспірын, хочам, каб ён у нас быў, вось, у кішэні, ці пад рукой, і калі некі меланхалічныя, дрэнныя адбываюцца падзеі ў нашым жыцці, каб так хоп, закінуўся і ўсё, а так не бывае. Таму даваць сабе пэўны час, ну і калі ты сумуеш па-іншаму, напрыклад, для сябе адкрываеш некія музычныя кампазіцыі, на якія ты раней не звяртаў увагі. А ў нас у эфіры, сябры, на ўсёдакі настрой мы знайдзем музычны аспірын. Заставайцеся на хвалі. Вось мы літаральна імгненне таму з гукарэжысёрам Святланай Антоновай абмяркоўвалі, што дожджыка не было. Ён раптам з'явіўся, як быццам бы ізноў знік, як быццам бы, знаеце, ведаеце, гэтыя спецэфекты ў кіно, калі здымаюць сцэну, там пара ідзе пад парасонамі, пад дажджом, а на сам рэч гэта такая паліўная машына побач едзе, і бачна, што ні адной хмаркі няма. Так, такая і ў нас гісторыя здарылася. Ну, спадзяюся, усё ж такі дожджык, гэта быў натуральны, як і натуральная музычная кампазіцыя, які мы з вамі будзем слухаць таксама разам і ў гэтай гадзіне. Дарэчы, сябры, калі вы сабе яшчэ не выбралі фільм на вечар, ёсць рэкамендацыя, дачакайцеся крышку пазней, пра гэта будзем з вамі размаўляць, но ў бліжэйшым будучыні мы з вамі паслухаем версію кампазіцыі «Пажар» ад «Holiday Boy», но гэта крышку пазней, а зараз Дэвін Таунсэнд з кампазіцыяй «Gratitude». Yes.

0: на радио «Столица».
1: Ну так, сябры, у одной жанчыны часам можа столькі быць гэтых асаблівасцей, што нават любы білі мінган пазайздросіць. І часам хочацца, каб была проста жанчына побач. Некалі у цябе пытаюць, даражэнькі, табе не сумна ў сямейным жыцці, ты такі адказваеш, ну, ведаеш, мне хочацца, каб хоць адзін дзень у мяне быў так... Просто пасумаваць, просто пажыць, паглядзець, наколькі гэта жыццё можа быць вось тым простым. Сябры, дарэчы, у нас Riverstone, толькі што былі жанчыны-пісталеты, у нас на хвалі жаночая тэма, літаральна пра замяненне, яна працягнецца, раскажу вам з кім. Ну, а пакуль што вам усім вялікі дзякуй за тое, што дазволілі пачаць вось так бадзёра гэты тыдзень. Паўнавартасны апошні, дарэчы, тыдзень. Лета сёлета. У нас яшчэ адзін панядзелак будзе летні, але ж потым будзем вітацца з восенню. Ну, а я развітаюся з вамі, сябры. Мне зовут Васіль Данілаў, за гукарэжысёрскім пультам была Святлана Антонова. Я з вамі сустрэнуся заўтра ў раніцу, ну, а пакуль што, як і абяцаў, жаночая тэма, праўда, з такім мужчынскім калектывам. Nickelback далей. She keeps me up.

0: Легенды, з'яви, краявіды. Нестандартна і незабыўна. Вандруем па Беларусі. З радыё «Сталіца» ў праекце «Геалакацыя». Кожны будны дзень у 14:50.
1: Радио «Сталіца.бай».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што кошкі ў адрозненні ад сабак не прывязваюцца да гаспадара. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Кошак прыручылі каля 10-12 тысяч гадоў таму. У апісанні кожнай пароды філінолагі, спецыялісты, якія вывучаюць анатомію і фізіялогію свойскіх кошак, вызначаюць пераважныя рысы характару гэтых пухнатых гадаванцаў. Напрыклад, вялікую таварыскасць альбо імкненне да незалежнасці ад чалавека. Навукоўцы ідуць далей апісальных характарыстык і вывучаюць тыпы кацінай прывязанасці. У 2015 годзе брытанскія даследчыкі адаптавалі папулярны псіхалагічны тэст «Незнаёмая сітуацыя» Мэра Эйнсфорта для ацэнкі прыхільнасці немаўляці да маці. У арыгінальным эксперыменце даследаваліся паводзіны дзіцяці ва ўзросце ад года да паўтара у гульнявым пакоі ў адзіноце, у прысутнасці маці, у прысутнасці маці і незнаёмага чалавека і толькі з незнаёмым чалавекам. Для кошак пакінулі тры сітуацыі – у незнаёмым пакоі з двума крэсламі і ў адзіноце, там жа з гаспадаром і там жа з незнаёмцам. Утойная камера адсочвала паводзіны жывёлы. Навукоўцы адзначылі, што адзіная розніца заключалася ў тым, што калі пакой пакідаў гаспадар, кошкі мяўкалі гучней, чым калі іх пакідаў у адзіноце незнаёмец. Па здагадках навукоўцаў, гэта можа быць звязана з тым, што кошак прыручылі не так даўно, як сабак. Таксама вучоныя ўлічылі характар узаемаадносін з гаспадаром. Кошкі звычайна кантактуюць з уладальнікам менш па часе і інтэнсіўнасці. І яшчэ магчымая прычына таго, чаму каціную прывязанасць да людзей не ўспрымаюць сур'ёзна. Скупасць знешніх праяў. Каты і кошкі – гэта не людзі і не сабакі. Людзі для выражэння прыхільнасці абдымаюцца і цалуюцца. Сабакі становяцца вельмі узбуджанымі і ад радасці падскокваюць. Кошкі не робяць нічога падобнага. Яны значна больш элегантныя. Яны набліжаюцца да чалавека, пачынаюць церціся. Гэтага ім дастаткова. Потым сыходзяць. І ў вучоных ёсць сваё меркаванне на гэты конт. Свойскія кошкі паходзяць ад афрыканскай дзікай кошкі, жывёлы, якая вядзе некалектыўны лад жыцця. Яны не вельмі сацыяльныя. Асноўны спосаб праявіць прыхільнасць да іншага прадстаўніка свайго віду – гэта аллагрумінг. Так па-навуковаму называецца працэс, калі жывёлы вылізваюць адна адну. Таму умоўна можна лічыць, як каціныя продкі прызвычаіліся сябе паводзіць каля 10 тысяч гадоў таму, так іх нашчадкі і працягваюць рабіць. Важна таксама разумець, кожная кошка і кот па-свойму прывязаны да гаспадароў, хоць і не так часта выбягаюць іх сустракаць. Таму кот, які гуляе сам па сабе, хутчэй памылка, якая не ўлічвае псіхалогію гэтых свойскіх жывёл. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Зроблена для цябе. Радыё Сталін.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Гомель у гості до ретро-чоловіка. Ён у качалку і сядзіць на чемодані ля чыгуначнага вакзала. З вами Алена Давыдова. Прывітанне.
0: Геолокація.
1: Мяркуючы па налепках, на гэтым самым чамадане можна выказаць здагадку, што шлях рэтра-чалавек прарабіў няпросты. Рэ-де-Жанейра, Парыж, Лондон, Тель-Авіў, Жмеранка, Гомель. Свет, так бы мовіць, паглядзеў. У левай руцэ ці то том вершаў, ці то нататнік. Гэтага бронзавага вандроўцу таксама называюць чамаданны настрой і вечны пасажыр. Расказвае наш гід, дырэктар музея гісторыі горада Гомеля Юлія Купрэева.
2: Кстати, там есть прототип в городской истории в начале 20 века.
1: Имя его Лазик Ройчванец, еврейский швейк, как его хрестили заходние критики, мабуть, один из самых дивных героев Ильи Эренбурга.
2: Человек, который мог втереться в доверие, денежек собрать. Ну, человек, который с чемоданом разъезжал по многим городам, точно гастролировал 20-х годов.
1: А зараз ён у металі сядзіць на прывакзальнай плошчы Гомеля на велізарным чамадане. Скульптура з'явілася ў красавіку 2008-га. З таго часу абрасла прыкметамі. Калі меркаваць па нацёртых частках помніка, хутчэй за ўсё людзі труць скульптуры нос і паціскаюць руку, каб у падарожжы не было ніякіх нечаканасцей і няшчасцяў. А яшчэ на спіне ў вечнага пасажыра маленькі анёл. І трэба дакрануцца да яго крылаў, і ён будзе аперагаць кожнага. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Александр Лукашенко заклікае аднавіць узровень тавараабароту з Архангельскай вобласцю. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы завёў на сустрэчы з губернатарам рэгіёна Александрам Цыбульскім. Што тычыцца перспектыў эканамічнага супрацоўніцтва, прэзідэнт звярнуў увагу на некалькі цікавых напрамкаў: лесанарыхтоўка, лесааднаўленне, горназдабыўная прамысловасць. Акрамя таго, у расійскіх рэгіёнах вялікім попытам карыстаюцца пасажырскі транспарт беларускай вытворчасці і ліфтавое абсталяванне. Ордэнам Дружбы народаў узнагароджаны старшыня Урада Расіі Міхаіл Мішусцін і віцэ-прэм'ер Дзяніс Мантураў. Адпаведныя указы падпісаў Александр Лукашэнка. Міхаіл Мішусцін удастоены ўзнагароды за ўклад ва ўмацаванне дружалюбных адносін і супрацоўніцтва паміж Беларусіяй і Расіяй. Дзяніс Мантураў за ўклад у развіццё гандлёва-эканамічных адносін, прамысловага і ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва. Шарговы абмен паміж Расіяй і Украінай у фармаце 10/10 адбыўся на беларускай граніцы. Мерапрыемства прайшло па даручэнні кіраўніка дзяржавы. Каментарый старшыні пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Ірыны Касцевіч.
2: Здесь, на Новой Гуте, развернут такое большое помощь медицинская в виде скорых помощи, которая окажут содействие с учетом состояния здоровья российским военнопленным, и которые будут потом доставлены в учреждение здравоохранения Гомельской области для дальнейшего прохождения с учетом состояния здоровья. Мероприятие проходит по поручению главы государства. Главная цель и задача, которая поставлена президентом, сохранить жизнь. Неважно, это украинец, либо это россиянин, это человек. И во главу угла поставлен вопрос человека. Воссоединение семей, возвращение близких. Вот эта человечность, она в коде белорусского народа. И то, что сегодня Беларусь делает, это тот гуманитарный вопрос, который ждут все люди, которые находятся либо на той, либо на другой стороне, попавшие в сложную жизненную ситуацию. И эта жизненная ситуация, благодаря сегодня главе государства, решается сегодня на этой маленькой безопасной территории.
1: У Мінску зараз плюс 18. Па даных Белгідрамета, 25 жніўня будзе пераменная воблачнасць. Ноччу месцамі, днём па паўночнай палове краіны кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 6-12, днём да плюс 23. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 18-20, у Гродні і Магілёве 19-21, у Брэсті і Гомелі 21-23. У сталіцы ўначы плюс 10-12, у дзень да плюс 20, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Амерыканскі хард-рок гурт Саліва выпусціў новы альбом пад назвай Breaking Through, натхнёны шляхам фронтмена Бобі Амару. Загалоўны трэк альбома мае аднайменную назву і гучыць як вельмі асабісты гімн. І альбом, і песня расказваюць пра складаныя рэаліі самапазнання, перш чым чалавек набывае стойкасць і надзею. Гэты альбом даследуе цяжар гора. Кожная песня унікальную грань страты і стойкасці. Яны аб'ядналіся, каб стварыць магутны партрэт таго, што значыць выстаяць, пераадолець цяжкасці і ў канчатковым выніку ўбачыць святло. Віншуем хлопцаў з выхадам альбома і слухаем трэк.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца, дом.

Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Вітаю вас, шановные аматоры нестандартных рифмов, экспериментальные души и ты, кто сегодня раницей включил песню, от якой соседи почали стукать по батареях у студии я. Вітаю вас еще раз, я Андрей Крупич и побач со мной працуе мой помощник, лепший гукорежиссер краины Юрий Погудо. Он сегодня принес у студию запись, где хтось играет на кубках и листах паперы. И сегодня у нас, сябры, Международный день дивной музыки. Так, у гукаў, якія немагчыма спяваць у караоке, у рытмаў, пад якія нельга танцаваць на вяселлі, ёсць уласныя свята. Гэты дзень прыдуманы ў 98-м годзе амерыканскім музыкантам Патрыкам Грантам. Ён ствараў музыку, якую не бралі на радыё. Яна была занадта дзіўнай і занадта эксперыментальнай. І тады ён зрабіў тое, што зрабіў бы любы нармальны чалавек. Заснаваў уласны лейбл, так яго ён і назваў Strange Music, і прыдумаў свята, каб прарэкламаваць свой альбом. Ну а дату 24 жніўня абраў у гонар дня нараджэння бацькі сваёй дзяўчыны, які падтрымліваў яго усе яго творчыя пачынанні. Вось такая гісторыя. Ну і разам будзем адзначаць з нашай так само дивной музыкой. Почуем с вами Shinedown, Sidekicks, хит Лявоны, будет нават Маша и Медведи, вось гэта, до речи, Любочка, доволі дивная музыка. Ну и Том Морелло разом с братом хутка пачнуть. One Last Dance, погнали!

0: Драйв-чат.
1: 17 годин, 17 хвилин, як заўсёды наша магія ліка ў нас сталіцы, і сёння дзень таксама ў нас магічны міжнародны дзень дзіўнай музыку. Музыкі, напішыце, сябры, якую самую дзіўную музыку вы чулі, ну а я раскажу пра свой вопыт. Аднойчы пачуў я запіс, дзе музыку гралі на лямпачках. Амерыканскі музыкант Стывен Роден выкарыстаў для сваіх кампазіцый лісты паперы і, дарэчы, тыя самыя лямпы напальвання. Гучыць гэта нешта сярэдняе паміж шумам ветру і палётам касмічнага карабля, але гэта даволі і даволі цікава. Дарэчы, існуе мноства дзіўных жанраў. Напрыклад, ёсць такі жанр, ён называецца таксама крыху дзіўна lowercase. Гэта музыка ніжняга рэгістра, якая ствараецца з дапамогай шамацення звычайнай паперы. Або яшчэ існуе гліч. Гэта аснова камп'ютарнай памылкі, ведаеце, такі гук цікавы. Ну і сістэмны збой, гук перамоткі, шыпенне дынамікаў. Усё гэта можа стаць музыкай. Напішыце, якая музыка падабаецца вам. Гэта, канешне, якасны рок, як на сталіцы. Ну, але я ўпэўнены, сярод вас ёсць меламаны, якія захапляюцца не толькі рокам, я думаю, іншымі накірункамі таксама. І перадаю прывітанне ўсім тым, хто зараз сам стварае музыку, кампазітарам, ну і, канешне, усім нашым слухачам. Прывітанне ляціць у Баранавічы. Баранавічы, вам прывітанне. Трымайцеся там і, канешне, слухайце сталіцу. Рухаемся.

0: апошні ў чарзе пра заторы.
1: 17:26, у нас только что тут спевал Роб Зомби про худкость, и мы так само вам расскажем, сябры, и про худкость, и про то, что я е порушать, лепш не порушать, ну и, конечно, про заторы, як звычайно, зараз Яндекс их оценил у 6 баллов, так само звычайная история для этой годины. На жаль, у нас есть довольно серьезный заторчик на МКАДе, тягнется он от з'езда на Турова до з'езда на Кижеватова, отбылася там аварія, так само у тым накірунку ідуть ремонтные работы. Улічвайте, еще одна аварія и так само на МКАДе. У сувязі з гэтым заторчык расцягнуўся так само даволі шчыльненька ад з'езда на Убаревича да з'езда на вуліцу Свіслацкую. Канешне, стаіць у нас і Козлова ад Платонова да Змітрака Бядулі. Класічная гісторія гэта і вуліца Леніна ад Ульянаўскай да праспекта Незалежнасці. На Незалежнасці перакрыты рух цалкам ад плошчы Перамогі да вуліцы Янкі Купалы праз Свіслачы, дзе перабудова моста, так само зараз на Богдановича затор ад Леніна да Старажоўскай. На Янкі Купалы так само бачым даволі шчыльненька ўсё ад праспекта Незалежнасці і ажно да Максіма Богдановича. Ну і, канешне, пра тую самую хуткасць. Сёння мабільныя датчыкі кантролю хуткасці працуюць у нас у Мінску на Незалежнасці, на МКАДзе, на праспекте Партызанскім, на вуліцы Ваўпшасова, Прытыцкага, Арлоўскай, Тимиразева, Академичной, Московской, ну и на проспекте Дзяржинского. Своечасовый апдейт, конечно, будет. Заставайтесь с нами. Самая корыстная инфа и самая лепшая музыка. Вы ведаете, где, конечно, на столице. Рухаемся.

0: Рэклама на радыё сталіцы.
1: Адчуйце смак жнівеньскіх спасаў у вялікім княстве Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Рэклама на радыё сталіцы. Тэлефон рэкламнай службы 017 353 69 26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 18 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. Цікавыя напрамкі ў супрацоўніцтве з Архангельскай вобласцю Расіі ўключаюць пастаўку прадуктаў харчавання, сярод сфер для ўзаемадзеяння, таксама энергетыка і сістэмы забеспячэння жыццядзейнасці населеных пунктаў. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з губернатарам рэгіёна Александрам Цыбульскім.
2: Архангельск, север, не просто у вас там работать сельским хозяйством, производить необходимое продовольствие. Если в какой-то степени мы вам будем полезны, пожалуйста, самое лучшее, вкусное и качественное продовольствие, не потому что оно белорусское, это общепризнано, это в Беларуси. Недавно у нас южанин гостил здесь, а чуть раньше я был в Индонезии, вот в Мьянме, они вообще поражены тем уровнем производства продуктов питания, да и одежды, вообще легкой промышленности, которые мы сохранили еще с советских времен и значительно модернизировали эти предприятия. Посмотрите тоже, если вам будет приемлемо, мы готовы в этом направлении с вами работать. Ну, естественно, энергетика, водоочистка, канализация, так называемая, другие направления в этом плане, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей. Все это у нас сохранено с советских времен, все это у нас есть.
1: Беларускія электрамабілі праехалі звыш 7 тысяч кілометраў падчас эксплуатацыйных выпрабаванняў, паведаміў намеснік старшыні прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Сергій Шчарбакоў. Тэсты паказалі, што ніякіх праблем з надзейнасцю няма. Як адзначыў эксперт, машына на 70% сабрана з айчынных камплектуючых і нічым не саступае аўтамабілю з рухавіком унутранага згарання. З поўным акумулятарам можа праехаць да 400 кілометраў. У Пінскім раёне знішчылі 55 тонн дзікарослых канопляў, паведамілі ў абласным управленні ўнутраных справ. Для Піншчыны гэта рэкорд. Спецыяльная праграма МАК, накіраваная на супрацьдзеянне распаўсюджванню расліннай наркасыравіны і ліквідацыю незаконных пасеваў, працягнецца па 15 верасня. Міліцыянеры падкрэсліваюць, што мясцовыя жыхары актыўна дапамагаюць праваахоўнікам, самастойна паведамляюць аб месцах росту маку або канопляў. У Мінску зараз плюс 19. Па данных Белгідрамета, 25 жніўня будзе пераменная воблачнасць. Ноччу месцамі, днём па паўночнай палове краіны кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 6-12, днём да плюс 23. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 18-20, у Гродні і Магілёве 19-21, у Брэсті і Гомелі 21-23. У сталіцы ўначы плюс 10-12, у дзень да плюс 20, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры мае, мы вяртаемся, як дзіўны рыф, які нечакана стаў хітом. З вамі я, Андрэй Крупіч, і трэкі, якія могуць быць незвычайнымі, але ніколі не бываюць сумнымі. Ну а наш гукарэжысёр Юрый Пагудо пацвярджае гэта і кажа: агучвай, Андрэй, плейліст на наступную гадзіну. Разам з вамі мы пачуем Rainbow, Green Day, Everest, Sabaton, Black Sabbath. І хутка будзе магутная мантра, гэта сябры. Хто не ведае, гэта харваты фолк-метал гурт. Быў утвораны ён у 2011 годзе удзельнікамі калектыву Омега Литиум. Музыканты выконваюць вельмі цяжкі рок, але там ёсць элементы індастрыялу, электронікі і традыцыйныя балканскія фальклорныя матывы. Вось тое, за што іх любяць зараз па ўсім свеце. Будзем слухаць іх трэк пад назвай «Скал». Пачынаем, пагналі.

0: Драйв-чат.
1: 18.1, 16 хвилин, Международный день дивной музыки у нас. Передаю привітання усім, хто зараз у своїх автомобилях слухає столицу. У нас есть розная музыка, якосный рок. Некоторым так само подобається крыху больш дивная музыка. Яны ствараюць свои плейлисты, тому можете з нами ими поделиться. Ну а я поделюся з вами, як звичайно, важная інформація, де зараз у нас ёсць складанасці з рухам. Глядзім на карту. Яндекс ацаніў у 6 балаў за торчыкі. Цэнтр, канешне, у нас стаіць. Застаецца затор на вуліцы Казлова ад Платонова да плошчы з метрака Бядулі. Перакрыты рух для ўсіх відаў транспартных сродкаў, акрамя грамадскіх. Ад плошчы Перамогі да вуліцы Янкі Купалы ідзе перабудова моста. Таксама у нас адбылася аварыя, на жаль, на проспекте Машерова. У сувязі з гэтым заторчык ад Чырвонай і ажно да Максіма Богдановича. Максіма Богдановича таксама у заторы, і таксама ён расцягнуўся даволі далёка, і шчыльна цягнецца ён ад Леніна і да проспекта Машерова. На Даўгінаўскім тракце таксама перакрыты рух часткова. Заторчык ёсць ад Шчадрына да вуліцы Арлоўскай. На Арлоўскай ідуць рамонтныя работы. Таксама, сябры, улічыце гэтую інфармацыю. Улічыце таксама і тое, дзе сёння стаяць, увага, мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Іх трэба назіраць на праспекце Незалежнасці ў Мінску, таксама на МКАДзе, на праспектах Партызанскім і Дзяржынскага, на вуліцах Ваўпшасава, Прытыцкага, Арлоўскай, Цімеразева, Акадэмічнай і, канешне, на вуліцы Маскоўскай. А зараз мы тут назіраем добрае надвор'е за акном, ну і раскажу, якім яно будзе заўтра. А заўтра яно прыкладна як дзіўная музыка, і таксама як дзіўная музыка можа быць даволі прыемным. Мне здаецца, лета яшчэ працягваецца, таму што ў Мінску чакаецца плюс 18, плюс 20, без ападкаў. Гэта ідэальная, камфортная тэмпература, каб слухаць незвычайныя трэкі, і зрабіць яшчэ можна гэта на свежым паветры. У Брэсце 21-23, тут сонечна, сонейка, як акорд, той самы нечаканы акорд, яркае і запамінальнае. У Гродна будзе 19-21, пераменная воблачнасць. Тут крыху дзьме вецярок, той самы, які шамаціць у запісе, можа быць лёгкі і загадкавы. Віцебск 18-20, магчымы невялічкія ападкі. Воблачнасць тут таксама, як эмбіент, ёсць такі накірунак, мяккі, рамантычны, мне падабаецца. Гомель 21-23, без ападкаў, надвор'е ў Гомелі, як дзіўная музыка, можа быць розным. Магілёў 19-21, магчымы ападкі, але неба, як чысты гук, яно заўсёды гатовае да вашых эксперыментаў. Глядзіце на неба, сябры, з задавальненнем. А ў нас сёння Міжнародны дзень дзіўнай музыкі. Напішыце, як вы ставіцеся да любой музыкі. Мы ўсё агучым, рухаемся.

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:27. Сябры, трымайце факты пра дзіўную музыку, яе гісторыю і тое, чаму яна робіць нас больш разумнымі. Свята заснавана ў 98-м годзе музыкантам Патрыкам Грантам. Ён не мог знайсці студыю для сваёй незвычайнай музыкі, таму заснаваў уласны лейбл Strange Music і прыдумаў свята для рэкламы. Дата сёння 24 жніўня, абранае мне не проста так, гэта было зроблена ў гонар бацькі дзяўчыны Гранта, які падтрымаў яго творчасць і таксама натхняў на эксперыменты. Дэвіз дня – слухаць без папярэджання. У Гранта заклікаў адмовіцца ад стэрэатыпаў і даць шанс таму, што здаецца дзіўным. Упершыню свята пачалі адзначаць у музычных школах у 2002 годзе, а пасля яно распаўсюдзілася па ўсім свеце. Існуюць сапраўды дзіўныя жанры, напрыклад, такія як lowercase, гэта музыка з паперы і лямп, glitch, музыка з камп'ютарных памылак, kawaii-core, сумесь японскага поп-метала. Я спадзяюся, шмат хто памятае, такі вось цікавы гурт, вельмі доўга яны трымаліся у нашай сталіцы топ-10, а вы ведаеце, што гэта найлепшы рок-топ, які ствараем мы разам. Дык вось, гаворка ідзе пра baby metal, яны былі ў калабарацыі, там вось быў такі цікавы трэк, ра-та-та-та, і ён і зараз існуе, таму, сябры, ёсць розныя жанры, і некаторыя тое, што здаецца дзіўным на першы погляд, яно становіцца вельмі і вельмі папулярным. Даследаванні паказваюць, што розныя жанры по-рознаму ўплываюць на арганізм. Поп-музыка павышае цягавітасць, метал умацоўвае пачуццё самаідэнтыфікацыі, ну а класічная музыка дапамагае змагацца нават з дэпрэсіяй. Дзіўная музыка – гэта не толькі новыя жанры, але і старажытныя інструменты, такія, напрыклад, як варган, ханг і нават звычайныя бакі для смецця таксама могуць стаць музыкальным інструментам. Свята нагадвае пра важнасць эксперыментаў для музыкантаў. Гэта спосаб выйсці з зоны камфорту і знайсці свой унікальны стыль. Сёння дзіўную музыку можна знайсці ў лічбавых сервісах. Многія платформы ствараюць плейлісты з незвычайнымі трэкамі, каб пашырыць кругагляд слухачоў. Галоўная мэта дня не проста паслухаць дзіўнае, а змяніць погляд на свет праз новыя гукі. Бо калі вы, сябры, адкрытыя да дзіўнай музыкі, вы адкрытыя да ўсяго новага. Памятайце пра гэта. Ну і, канешне, памятайце, што самая лепшая музыка – гэта ў нас на сталіцы. Рухаемся.

0: Драйв-чат.
1: 18 годин 41 хвилина, это радио столица, и у нас сегодня международный день дивной музыки. Усё прочитаю, что вы написали у нашем телеграм-канале. Нагадаю, сябры, что треба зайти у пошук телеграм, там написать радио столица, долучиться до суполки, и усе ваши комменты я огучу у... Прама зараз, хотел сказать, у другой эфирной године, коли вы их напишете у першей, огучиваем заусёды у другой. Кто пишет прама зараз? Прама зараз и огучим. Мальвина написала першей. Музыка здольна здивлять кожный день со святом усеагульного здивления и прыгажости. Радио столица, вы сегодня просто неверогодные. Привитание усім, привитание вам, Мальвина, як заусёды за ваши такие пяшчотные, нават можно сказать, комментарии. Вельми приемно их читать. Ну а Куба, як заўсёды, досылае нам цікавыя відосы і цікавыя фотаздымкі. Дзе ён іх знаходзіць, невядома. Куба, вам таксама прывітанне. Сірена піша, дзякуй вам за кранальную музыку, радыё Сталіца. Дзякуй і вам, Сірена, за тое, што вы з намі. Так, а вось Алік кажа, раней патлатым быў. Улун китайскі піў, дзіўна казалі раённікі слухаць Хагард, але я трымаўся. Так, Алік, спадзяюся, што і тут калісьці пасую Хагард, так, не путаць з Хагрыдам. Алік, мабыць, там добра ўжо улуна выпіў і пачаў філасофствоваць. Алік, вам прывітанне, раскажыце, якія яшчэ чаі вам падабаюцца. Ну і таксама, мне здаецца, ўсё ж такі Алік меў на ўвазе гурт Хагард, таму... Вам привітанне, Алік. Мне здаецца, памятаю, вы з Малінаўкі. Малінаўцы таксама привітанне. Так, моя бабуля заўсёды слухала арганную музыку. Я лічыў гэта сумным, а цяпер сам шукаю падобнае, гэта супакойвае. Мне заўсёды таксама падабалася арганная музыка, яна рэальна супакойвае. Я адкрыў для сябе этнічную музыку з варганам, гэта гучыць як дыханне зямлі. Я слухаю кожны дзень. Так, гэта зараз тэма вельмі модная, і можна сказаць, што ёсць тыя, хто слухаюць арганную музыку, стаяць на цвіках таксама. Яны любяць такія працэдуры з вадой звязаныя. Калі вы сярод іх ёсць слухачы, стараверы, можаце нам напісаць таксама. І вось прама зараз далятае да нас паведамленне. І цікавы нікнейм у слухача. Моцнае стволіна. Нешта моцнае, цікава. Расшыфруйце, што азначае ваш нікнейм. Піша, дзякуй за цудоўны эфір. Патлатым таксама быў. Але то нікога ў зялёным лузе не цікавіла. Вось бачыце, малінаўскім цікавіла. Ну а ў зялёным лузе не. Прывітанне зялёнаму лугу. Прывітанне ўсім нашым слухачам. Ну і, канешне, усім тым, хто зараз займаецца дзіўнай музыкай таксама. Так, і вось, добры фестываль арганнай праходзіць у Беларусі, піша моцнае, 9 гарадоў. Круто, усім гарадам нашым прывітанне, дзе бы вы зараз не былі, слухайце сталіцу, заставайце з намі, вы ведаеце, дзе самая лепшая музыка, гэта, канешне, у нас. Гоу!

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хітов, якія заваявалі мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Століца».

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны EQ8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Легендарны хамелеон рок-сцэны Дэвід Боуі меў вельмі незвычайны густ у звычайным жыцці. У адрозненне ад большасці рок-зорак 70-х і 80-х, якія куплялі сабе шалёныя англійскія спорткары ці амерыканскія масл-кары, Боуі ў чэрвені 81-га года набыў рэдкае купе дэлюкс Volvo 262 Бертоне чорнага колеру. Гэты аўтамабіль быў распрацаваны сумесна са шведскім заводам і італьянскім кузаўным ателье Бертоне, а пад капотам меў трохлітровы рухавік V6. Боуі рэгулярна выкарыстоўваў гэтую машыну падчас свайго жыцця ў Швейцарыі. У 2018 годзе гэты аўтамабіль быў прададзены на швейцарскім аукцыёне The Oldtimer Gallery Toffen за $216,000, дзякуючы сваёй пацверджанай гісторыі. Слухаем хіт ад маэстра Дэвід Боуі «Let's Dance».

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што кошкі ў адрозненні ад сабак не прывязваюцца да гаспадара. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Кошак прыручылі каля 10-12 тысяч гадоў таму. У апісанні кожнай пароды фелінолагі, спецыялісты, якія вывучаюць анатомію і фізіялогію свойскіх кошак, вызначаюць пераважныя рысы характару гэтых пухнатых гадаванцаў. Напрыклад, вялікую таварыскасць альбо імкненне да незалежнасці ад чалавека. Навукоўцы ідуць далей апісальных характарыстык і вывучаюць тыпы кацінай прывязанасці. У 2015 годзе брытанскія даследчыкі адаптавалі папулярны псіхалагічны тэст «Незнаёмая ситуация» мэра Эйнсфорта для оценки прыхильности немауляти до мати. У оригинальном эксперименте доследовалися поводины дитяти во узросте от года до полтора у гульнявым покое у одиноте, у присутности мати и незнаёмого человека и только с незнаёмым человеком. Для кошек покинули три ситуации. У незнаёмом покое с двумя креслами и у одиноте, там же с господаром и там же с незнаёмцем. Утойная камера адсочвала паводзіны жывёлы. Навукоўцы адзначылі, што адзіная розніца заключалася ў тым, што калі пакой пакідаў гаспадар, кошкі мяўкалі гучней, чым калі іх пакідаў у адзіноце незнаёмец. Па здагадках навукоўцаў, гэта можа быць звязана з тым, што кошак прыручылі не так даўно, як сабак. Таксама вучоныя ўлічылі характар узаемаадносін з гаспадаром. Кошкі звычайна кантактуюць з уладальнікам менш па часе і інтэнсіўнасці. І яшчэ магчымая прычына таго, чаму каціную прывязанасць да людзей не ўспрымаюць сур'ёзна. Скупасць знешніх праяў. Каты і кошкі – гэта не людзі і не сабакі. Людзі для выражэння прыхільнасці абдымаюцца і цалуюцца. Сабакі становяцца вельмі узбуджанымі і ад радасці падскокваюць. Кошкі не робяць нічога падобнага. Яны значна больш элегантныя. Яны набліжаюцца да чалавека, пачынаюць церціся. Гэтага ім дастаткова. Потым сыходзяць. І ў вучоных ёсць сваё меркаванне на гэты конт. Свойскія кошкі паходзяць ад афрыканскай дзікай кошкі, жывёлы, якая вядзе не калектыўны лад жыцця. Яны не вельмі сацыяльныя. Асноўны спосаб праявіць прыхільнасць да іншага прадстаўніка свайго віду – гэта аллагрумінг. Так па-навуковаму называецца працэс, калі жывёлы вылізваюць адна адну. Таму умоўна можна лічыць, як каціныя продкі прызвычаіліся сябе паводзіць каля 10 тысяч гадоў таму, так іх нашчадкі і працягваюць рабіць. Важна таксама разумець, кожная кошка і кот па-свойму прывязаны да гаспадароў, хоць і не так часта выбягаюць іх сустракаць. Таму кот, які гуляе сам па сабе, хутчэй памылка, якая не ўлічвае псіхалогію гэтых свойскіх жывёл. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Теория зману.
3: Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Узровень адукации у Советском Союзе был выключно высоким. Сучасная Беларусь не отмовилась от старого опыта, а развела его. Об этом керовник державы заявил на встрече с губернатором Архангельской области России Александром Цибульским.
2: Мы свято будем соблюдать такое направление, как образование, наука. Мы сотрудничали и будем развивать наше сотрудничество по всем направлениям, которые вам интересны будут. Так получается, что многие страны просят квоту увеличить, готовы работать с нами в области особенно образования, да и науки. Если Архангельской области это будет интересно, мы готовы подставить свое плечо. Образование у нас, я считаю, по советскому пространстве самое лучшее. Не потому, что оно вот такое лучшее и все, а потому что мы не отвергли старый опыт, а вырастали из того, что нам досталось. Но в Советском Союзе, вы знаете, уровень образования был высочайший. И я считаю, что вряд ли кто-то в мире такого уровня достиг.
1: Александр Лукашенко повіншаваў прэзідэнта Казахстана Касым-Жамарта Такаева з паспяховым правядзеннем выбараў у Курултай. Перамога кандыдатаў партыі «Адэлет» і высокая актыўнасць грамадзян пацвярджаюць народную падтрымку рэалізуемага вамі курсу на ўмацаванне дзяржаўнасці, палітычных і сацыяльна-эканамічных пераўтварэнняў. Упэўнены, стратэгічнае партнёрства Мінска і Астаны будзе паглыбляцца на карысць нашых краін, гаворыцца ў паведамленні. Першую у Беларусі аперацыю з імплантацыі аартальнага клапана апошняга пакалення правялі ў навукова-практычным цэнтры кардыялогія, паведамляе Белта. У 81-гадовага мужчыны было дыягнаставана шматсасудзістае паражэнне артэрый у спалучэнні з крытычным стэнозам клапана. Дзякуючы зладжанай працы мультыдысцыплінарнай каманды, цяжкі парок сэрца быў ліквідаваны. Як падкрэсліваецца ў паведамленні, цэнтр працягне ўкараняць перадавыя сусветныя тэхналогіі для ратавання жыцця ў беларускіх пацыентаў. Па данных Белгідрамета, 25 жніўня ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. Ноччу месцамі, днём па паўночнай палове краіны кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 6-12, днём да плюс 23. У абласных цэнтрах у аўторак чакаецца. У Віцебску плюс 18-20, у Гродні і Магілёве 19-21, у Брэсці і Гомелі 21-23. У сталіцы ўначы плюс 10-12, у дзень да плюс 20, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Культавы шэдэўр «Stairway to Heaven» гурта Led Zeppelin лічыцца адной з найвялікшых рок-песень усіх часоў, але вакол яе доўгія гады вяліся юрыдычныя баі. У 2014 годзе спадчыннікі рок-гурта Spirit падалі ў суд на Джымі Пейджа і Роберта Планта, сцвярджаючы, што уступная акустычная мелодыя «Stairway to Heaven» была скрадзена з іх інструментальнай песні «Таурус». Абедзве групы гастралявалі разам у канцы 60-х. Судовы працэс цягнуўся некалькі гадоў, і ў 2020 годзе апеляцыйны суд ЗША канчаткова вынес рашэнне на карысць Led Zeppelin, пацвердзіўшы, што акордавая паслядоўнасць з'яўляецца агульнадаступным музычным элементам, таму плагіяту не было. Гэта юрыдычны факт назаўжды зафіксаваны ў судовых архівах Каліфорніі. Слухаем гэтую вечную класіку Led Zeppelin «Stairway to Heaven».

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: 18 жнівня 1998 года світ упершыню пачуў «Follow the Leader», третий альбом флагманаў New Metal «Korn» і самую паспяховую іх працу, якая пачыналася з 12 трэкаў, што ўтрымліваюць па 5 секунд цішыны, за чаго першая хвіліна альбома цалкам бязгучная. Нібы, апраўдуючы сваю назву, пласцінка сапраўды стала свайго рода лідарам па жанру і яшчэ адной цэглай у непрабіўной сцяне папулярнасці New Metal. Усім добрага вечара, з вами Васіль Данілаў, сёння разам слухаем чарговы рок-альбом. Ніхто не чакаў ад месцамі жудаснаватага альбома, які нагадвае фільмы жахаў, нейкі выбітны поспех. Чаго ўжо там? Падчас працы над ім гурту ў прынцыпе было не да планаў. Галоўнай задачай ставілі не згарэць ад тусовак і эксперыментаў. Па ўласных падліках, працуючы над альбомам, гурт спусціў на забавы $60,000. Грошы, вядомых у андэграўндзе «Korn», было значна больш, чым разумнага сэнсу, за чаго фронтмен Джонатан Дэвіс і летні памёр. Яго страхі, перажыванні і спробы балансаваць на мяжы паміж утрапёнасцю і адэкватнасцю выдатна прасочваюцца ў альбомнай лірыцы. Наўрад ці чалавек з адэкватнай псіхай стане зваць сябе псіхам на ланцугу. Што прымусіла Дэвіса так сябе адчуваць? Ён сам прызнаваўся, што гэта справа рук музычнай індустрыі.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Вспоминая гитариста Джеймса Шафера, фраза «Идите за лідером» іронізавалася з гуртоў, якія спрабавалі скапіяваць гучанне Корн. Музыканты прынцыпова шукалі падыход да новага гуку, які ніхто не зможа паўтарыць, і нават звольнілі Роса Робінсона, які запісаў з імі першыя два альбомы. Месца прадзюсара заняў Стыў Томпсон, але і з ім праца не задалася. Пасля Корн дзякавалі хіба што гукаінжынеру Тобі Райту, які дапамог ім стварыць асабісты стыль. У сутнасці Корн спрабавалі паставіць сваіх двайнікоў у тупік, але ў выніку апынуліся ў ім самі. З фігур андэграўнда, знаёмых толькі ў коле знатакоў, яны сталі сусветнымі зоркамі, у якіх кожны наравіў узяць аўтограф. Відэа на «God the Life» у мяне жыццё, адзін з сінглаў у падтрымку альбома, так часта запытвалі на MTV, што канал вырашыў назусім зняць яго з эфіру.

Рок-альбом на радио «Столица». Пасня «Follow the Leader» у житті Джонатана Дейвіса адбыўся зрух. Шокіраваны тым, колькі усякай гадасці ўжыў, працуючы над альбомам, і як дрэнна гэта адбілася на яго жыцці, музыкант завязаў з усімі благімі звычкамі. Складана сказаць, якімі маглі быць альбомы «Корн» ні прэміі Дэвіс гэтага рашэння. Не факт, што яны былі б лепшымі, затое можна са 100% верагоднасцю сцвярджаць, што іх было б менш. Ну а я на гэтым развітуюся да наступнага раза і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новы рок-гісторыю.

Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: на вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Амерыканскі хард-рок гурт Салева выпусціў новы альбом пад назвай Breaking Through, натхнёны шляхам фронтмена Бобі Амару. Загалоўны трэк альбома мае аднайменную назву і гучыць як вельмі асабісты гімн. І альбом, і песня расказваюць пра складаныя рэаліі самапазнання, перш чым чалавек набывае стойкасць і надзею. Гэты альбом даследуе цяжар гора. Кожная песня унікальную грань страты і стойкасці. Яны аб'ядналіся, каб стварыць магутны партрэт таго, што значыць выстаяць, пераадолець цяжкасці і ў канчатковым выніку ўбачыць святло. Віншуем хлопцаў з выхадам альбома і слухаем трэк.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, 25 жніўня ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, ноччу месцамі, днём па паўночнай палове краіны кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 6-12, днём да плюс 23. У абласных цэнтрах у аўторак чакаецца: у Віцебску плюс 18-20, у Гродні і Магілёве 19-21, у Брэсце і Гомелі 21-23. У сталіцы ўначы плюс 10-12, у дзень да плюс 20, кароткачасовыя Совы дождь, магчыма навальніца.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: сур'ёзная. Побач.
1: Прывітанне, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анчалеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі, а яны, як вядома, бываюць розныя. Жнівень, сезон кавуноў. Ва ўсялякі выпадку гэтую ягаду, здаецца, прадаюць на кожным кроку. Прычым самыя розныя. Маленькія, вялікія, ярка-зялёныя, не вельмі, з палосачкамі, без іх. На любы густ і колер, як кажуць, і смак, здаецца, таксама. І гэта яшчэ не закранаючы колькасць памер семачку ім. Правда, выбіраць кавуны не ўсе ўмеюць. Так і я, здаецца, тэорыю ведаю, стукаю, слухаю, разглядаю, ацэньваю. Наяўнасць хвосціка, словам, працэс вельмі захапляе. На гэты раз прадавец запэўніла: «Не хвалюйцеся, усе смачныя, усе спелыя». Ну, я і купіла. Дома высветлілася, што не паспеў яшчэ гэты кавун прыйсці ў прыдатны для ўжывання стан. Ці то гэта мне які дэфектыўны трапіўся. Я да прадаўца: «Прабачце, такая сітуацыя». Жанчына як зыркне да мяне і заявіла: «Нічога не ведаю, бачу вас упершыню. І ўвогуле, адкуль мне ведаць, дзе вы гэты кавун узялі? Я нічога не павінна вяртаць». Я ў роспачы, бо абяцала сям'і смачнасць. Пачынаю ўздыхаць з думкамі, што больш ніколі сюды не прыйду. І тут за спіны голас: «А што гэта тут такое ў нас адбываецца?» Прадавец адразу змянілася ў твары, зазялася і усмешка нам з'явілася. «А вочы! Ой, дык тут вось нахабства, кавун вернуць прыйшлі, а я ведаць не ведаю, дзе, у каго. Ну, гэта я добра пачу, мая цукровенькая, але бяда ў тым, што я гэтую пакупніцу памятаю. Не будзем псаваць настрой зараз замест гэтага кавунчыка, самы вялікі і без узважвання», сказаў відавочна гаспадар крамы. Упаўшы літаральна ў ступар, я змагла толькі падзякаваць і пацягнула кавун. Ён быў утрая больш, чым той, што вярнула. І ведаеце, самае галоўнае, што быў вельмі-вельмі смачны. А выснова якая? Не трэба спяшацца з высновамі, бо ніхто не можа ведаць, як сітуацыя павернецца ў наступны момант. А на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
0: Кур'ёзная побач.
2: Зроблена для тебе. Радио «Столица».

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Піянеры хэві-метала Black Sabbath у 1970 годзе запісалі альбом, які назаўжды змяніў аблічча цяжкай музыкі, але яго назва і галоўны хіт з'явіліся выключна выпадкова. Альбом першапачаткова павінен быў называцца War Pigs у гонар адной з галоўных антываенных песень рэліза. Аднак кампанія Vertigo Records спалохалася патэнцыяльнага скандалу з-за вострага сацыяльнага тэксту ў разгар В'етнамскай вайны і настаяла на змене назвы перад самым выданнем. Тады за некалькі гадзін да здачы матэрыялу гітарыст Тоні Айомі тэрмінова накідаў просты і хуткі рыф, а басіст Гізер Батлер напісаў тэкст, які атрымаў назву «Параноід». Альбом тэрмінова перайменавалі ў гонар гэтага экспромту. У выніку трэк быў напісаны менш чым за гадзіну, стаў галоўным гімнам гурта і ўзляцеў на вяршыні чартаў. Слухаем гэты легендарны баявік Black Sabbath «Параноід».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.